0: Que tal? Boa tarde. Hai menos de dous anos, o Instituto Galego de Estatística publicaba o seu informe sobre a situación do galego, que ofrecía unha fotografía moi preocupante do estado de saúde da nosa lingua. Menos falantes, menos uso e perda de prestixio. O goberno galego reaccionaba daquela quitándolle ferro e impulsando un pretendido pacto pola lingua. Oxe presentaba a bombo e platillo a súa proposta de novo plan de normalización lingüística, co que actualizar o vixente que ten 22 anos. A presentación chamou a atención pola súa pomposidade e magnitude. 1000 convidados, presentadores televisivos, música en directo e pinchos ao remate. O conselleiro de Cultura enfatizou que ali na Cidade da Cultura estaba esta mañá toda a sociedade galega, unha representación de todos e cada un dos sectores que teñen algo que dicir sobre o uso do noso idioma. Esa apelación reiterada a que a proposta que se presentaba era de toda Galicia semellou por momentos un recado o BNG, que, como saben, se desmarcou das mesas de traballo para elaborar o novo plan. Unha mensaxe pros nacionalistas, como dicindolles que se se manteñen no seu non, serán os únicos que quedarán a marxe deste acordo. Veremos se máis alá da liorta política, este borrador chega a bo porto e se as case 700 medidas que contén serven para revitalizar a nosa lingua e cambiar unha tendencia que é preocupante. Estamos a mércores, 15 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Atopan 4 corpos de persoas represaliadas polo franquismo na fosa común de Beira, en Carral.
1: A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia. Agora está xa esperada análise forense e xenética que permitirá avanzar na identificación de vítimas, unha actuación que representa un paso importante nun proceso que busca restituir a verdade e a dignidade das persoas que foron asesinadas polo franquismo.
0: Detido un veciño de Vilalba por roubar en vivendas da Terrachá.
1: O presunto autor dos roubos levouse obxectos como xoias electrodomésticos que superan o valor de 30.000 euros. As xoias vendíanse en establecementos de compra-venda de ouro en Lugo, os obxectos domésticos no mercado de segunda man da capital lucense e os metais en chatarreirías da localidade de Vilalba.
0: En canto tempo, atención, mañá alerta laranxa por choivas no centro e na montaña de Lugo.
1: Unha alerta laranxa que tamén obrigou a suspender a actividade deportiva federada no exterior co fin de garantir a seguridade. Ademais, a Xunta recomenda circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas marxes dos ríos.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. O goberno galego presentaba esta mañá por todo alto a súa proposta de actualización do plan de normalización lingüística. Trátase aínda dun borrador, froito de meses de conversas en 11 grupos de traballo, que inclúe preto de 700 medidas que buscan adaptar a nova realidade a nosa lingua e revertir a perda de galego falantes. Unha das principais novidades é que a Xunta abre agora a porta a derrogar o polémico decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego nas aulas. O conselleiro de Cultura di que están dispostos a escoitar todas as propostas e pedía a Nuria Tubío altura de miras.
2: José López Campos foi moi claro. O novo plan de normalización contempla a posibilidade de introducir cambios no decreto do plurilingüismo. Este escenario de revisión é posible sempre e cando, di, haxa boa disposición por parte de todas as forzas políticas. Lembremos que a derrogación deste decreto é a liña vermella que marca o BNG para apoiar calquera actualización do plan de normalización. O conselleiro pídelles aos nacionalistas altura de miras e que escoiten a toda a sociedade galega.
3: Temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta. Estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que podo decir é que este plan si recolle ese escenario e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, é unha responsabilidade importante.
2: A proposta presentada hoxe pola Xunta recolle preto de 700 medidas que busca reforzar a presenza do galego nas redes sociais e novas plataformas tecnolóxicas, fomentar a transmisión xeracional de idioma e impulsar o seu uso real na sanidade e na xustiza. José López Campos.
3: En colaboración co Ministerio de que o programa xudicial, o programa TENEA que se vai implantar sexa e permita por primeira vez na historia que se poida facer os procesos xudiciais en galego, é un algo necesario e fundamental. Temos que levar a normal o galego no ámbito da xustiza, no ámbito tamén da economía, o sector empresarial hoxe tamén estaba aquí representado. Levar o galego á sociedade e ser capaces de construir un relato común.
0: O catedrático Manuel González foi o encargado de coordinar os traballos desta proposta de actualización do plan de normalización e explicou como foron estes meses de diálogos con distintos sectores da sociedade e chamou a non ter medo a adoptar medidas de discriminación positiva coa nosa lingua. Manuel González sinalou que cumpre un esforzo compartido e que é necesario diálogo para revertir a situación actual.
4: É necesaria a adopción clara de medidas de discriminación positiva, non contra ninguén, nin conculcando os dereitos individuais de ningún cidadán, pero sí para que o galego recupere a presenza social e o status que lle é natural, e que ninguén se escandalice, porque foron outras medidas de discriminación moi positiva e mesmo en algúns casos coercitivas as que provocaron que o galego perdera estes espazos.
0: Múltiples apelacións, o diálogo, o consenso esta mañá entre todas as forzas políticas, mentres a portavoz nacional do BNG aseguraba que ese acto realizado na Cidade da Cultura é un acto de propaganda. Insiste Ana Pontón en que Alfonso Rueda está convertindo o galego nunha lingua de segunda e o presidente que lle está a dicir non o galego.
5: O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de Rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña e que segue incumprindo a lei. Tanta propaganda para chegar a unha triste conclusión. Rueda é o presidente do non o galego.
0: Abrimos agora a páxina económica coa presenza hoxe na nosa comunidade do ministro de Facenda que participaba nun acto do Foro Económico de Galicia, fixo un pleno debate sobre o novo modelo de financiamento.
2: Unha visita do ministro de Facenda que pon o foco na refrega política entre Xunta e Goberno Central a conta do financiamento autonómico. Visita de Arcadia España a cidade herculina na que pide ao Goberno galego que se sume á negociación e que non, e que na que lamenta que o Congreso tumbara a senda de estabilidade que propón o Goberno Central.
6: E o Partido Popular votó en contra entre aplausos. Votó en contra entre aplausos de que Galicia reciba de margen fiscal 272 millones de euros adicionales. Prefería que el gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros. Te podrá parecer poco o mucho, pero el no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación.
2: Chamamento que cae de momento nun saco roto, o conselleiro de Facenda rechaza ese chamamento a negociación, unha negociación fake, sinala Miguel Corgos.
7: Nosotros no pretendemos que se atienda a todas las demandas de Galicia, evidentemente, porque somos muchas y somos muy diferentes, pero hombre, algunas sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora, eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada.
0: De páxina económica aos tribunais, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a darlle razón a Xunta, eximea de pagar o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Lara Capelo.
8: O Alto Tribunal Galego decreta que lle corresponde a concesionaria pagar o IBI do hospital que construiu e cuxo servizo xestionará por dúas décadas. Esta decisión anula a sentenza do contencioso administrativo número 2 de Santiago que condenaba a Xunta a reembolsar a empresa a cantidade correspondente a 2019, dicir, case un millón de euros. O Superior de Galicia ratifica así a sentenza dictada polo excandidato a Xunta Luis Villares en 2022. Naquel momento cuestionouse a súa independencia como xuiz logo do seu paso pola política. De feito, o Tribunal Supremo anulou a súa decisión e ordenou que unha nova sala dictase sentenza para garantir o dereito a un xuiz imparcial.
0: Seguimos nos tribunais, neste caso en Santiago, porque hoxe coñecemos que se puxo punto e final o percorrido da causa aberta pola expulsión dos 4 exconcelleiros do PSOE na cidade, Xeli.
1: Mercedes Rosón é agora candidata a alcaldía nunha nova lista. Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez desisten do procedemento que iniciaran contra o partido pola súa expulsión. expulsión. O fixeron un escrito formal ao que tivemos acceso aquí na SER con data 13 de xullo e dirixido ao Tribunal de Instancia número 3. Na súa denuncia solicitaban que se declaraban nulas as sancións acordadas pola Executiva Federal e que se lles repuseran como militantes con todos os seus dereitos. Durante o proceso tamén reclamaron medidas cautelares que foron desestimadas. Agora consideran que carece de sentido seguir adiante con esta batalla judicial, posto que se anunciaron que presentaránse as municipais cunha candidatura propia da que aínda descoñecemos o nome.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: Radio Ourense, Cadena SER.
10: ¿Estás pensando en cambiar de coche? Entonces no te pierdas los días Audi de Apersa. Del 21 al 23 de julio en Apersa Ourense te esperan 32 unidades Premium Audi, revisadas, garantizadas y con condiciones exclusivas. Reserva tu cita y consigue tu bono de 1.000 euros para estrenar tu próximo Audi. Solo durante 3 días, solo hasta fin de existencias. Entra en apersa.es o llama al 988-3630-30. Días Audi de Apersa. Descubre tu próximo Audi. Apersa, concesionario oficial Audi en Polígono Barreiros.
11: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
10: En Restaurante Outarelo, tras las vacaciones volvemos con energía renovada. Llevamos 40 años a tu lado. Restaurante familiar de reconocida cocina tradicional con gran variedad de carnes, richada, churrasco y chuletones al corte. Y nuestras especialidades en anguilas, bacalao y filloas. Para sus celebraciones pida presupuesto sin compromiso. Restaurante Outarelo. Estamos en Castro de Beiro, Camino Real de Santiago 9.
12: Así suena el balance de agudos y graves de los bosques. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
13: Valpersa, concesionario oficial Volvo, en carretera de Vigo, 26, Ourense.
9: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Vamos agora cara ao sector agrario e falamos da preocupación que existe ante a praga do verme soldado que afecta xa a máis de 70.000 hectáreas de cultivos de millo. O Sindicato Unións Agrarias vai manter mañá en Madrid unha xuntanza co Ministerio de Agricultura para reclamar que se autorice o uso de drons cos que sulfatar de maneira máis efectiva e acabar coa praga. Saudamos o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. Boa tarde.
14: Hola, muy boa tarde.
0: Como está afectando o verme soldado os cultivos de millo e como pode axudar o uso de drons?
14: Está afectando de xeito importante, o que empezaba sendo manchas concretas en Pontevedra e Coruña, está tendo unha afección en toda a cornisa, tanto na provincia de Lugo como en Asturias, e o que é máis importante que pese aos esforzos e aos gastos en tratamentos, pois sigue reproducíndose cada vez ao ir crecendo o millo con máis dificultades para facer os tratamentos manuales e individualizados, daí a importancia de solicitar a utilización de sistemas de drons que eviten que poder atallalos onde o millo xa está máis crecido e onde hai máis daños. O mesmo pasa nas zonas de Ribeira Sacra, que pola pendiente a dificultad de poderlos tratar a mao, pois tamén parece lógico o poder utilizar un tratamento que permiten os drones que terminan sendo agricultura de precisión.
0: E como sería o uso dos drones? E non sei como accederían os agricultores a eles, porque entendo que non todos teñen drones a súa disposición. Sería por intermediación do sindicato? Como se artellaría?
14: Bueno, fundamentalmente estamos a falar de que o tratamento non sería por parcelas individualizadas porque terían pouca extensión para estes tratamentos, se termina de agrupando distintos propietarios e distintas parcelas e acudindo a empresas de servicios que teñen esta técnica para poder tratar. O que sí é certo é que chocamos cunha realidade, a realidade que se avanzou tecnolóxicamente nos equipos de tratamento, neste caso con drones, choca ca legislación de hai máis de 20 anos, co cual está feita para equipos aéreos como eran avionetas, onde había uns riscos de afectar a parcelas colindantes e de facer un tratamento moi generalizado e moi expansivo. Agora, pois que o tratamento con drones ven a ser o mecanismo máis preciso e de precisión a hora de tratar con menos produto, máis parcelas, menos caro, e resolvendo un problema da dificultade de facelo manualmente, porque non hai nin mão de obra, nin hai posibilidades pola da avanzada moitos dos titulares a facer esos tratamentos nunha viticultura heroica como é a da Ribeira Sacra, ou no caso do millo, pois que unha vez que crecen as plantas, pois é imposible poderlo facer ca mecánica dun trator, porque destrozaría o propio tratamento. Polo tanto, o que llevimos a pedir, e o que llevamos a pedir a mañá ao Ministerio, é que se inicie unha actualización da normativa da utilización de mecanismos aéreos dentro da Unión Europea, que sigue regulada co ano 2009, que mentres tanto que se establezcan, porque é lento o funcionamento da Unión Europea, mecanismos de excepción por parte da propio Ministerio para poder facer estos tratamentos naquelas zonas donde se xustifica que non hai riesgos colaterales pola utilización dos fitosanitarios e donde son imprescindibles para poder facer o tratamento das plagas.
0: Semella unha medida lóxica. Confiades en que o Ministerio lle dea o visto bo a estes mecanismos de excepción?
14: Bueno, eu estou convencido de que cando se emplean argumentos de lóxica donde hai menos risco para o resto da población e o resto de superficies. Non olvidemos que estas denuncias están provocando os ecoloxistas con a información falsa, porque interpretan que co dron hai máis risco para ou afectación de outro tipo de flora e fauna que a aplicación manual, cando neste caso, no momento que facemos cotos redondos varios produtores e cerramos un pouco a parcela total a tratar, o dron é milimétrico. Por lo tanto, eu creo que a convivencia e aí o interés, nadie ten interés en botar máis sulfato do que fai falta, ao contrario, porque eso costa cartos. Por lo tanto, queremos utilizar solo o imprescindible, o menor posible, e que teña un efecto real sobre as plantas afectadas. Por lo tanto, o dron pasa a ser unha ferramenta que é útil, máis barata para o propio produtor, pero tamén é incluso desde un punto de vista ecolóxico e medioambiental moito máis eficiente. Por lo tanto, entendemos que a finalidade da norma a cumplimos mellor utilizando drones que a normativa do 2009. E máis, en caso de que non encontráramos esa sensibilidade por parte do Ministerio, creo que temos base legal suficiente para que, en caso dunha negativa, ter base legal para poder recurrir nun contencioso administrativo a decisión do Ministerio, porque vai contra os objetivos que quere protexer.
0: Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
14: Moitas gracias a vostedes.

Big Sound Festival, o Festival de Música Urbana, que volve un ano máis a Pontevedra, o venres 17 e o sábado 18 deste mes, sobre o escenario artistas como David Bisbal, Nati Peluso, Ana Mena, esta que escoitamos, ou tamén a chega galega como a de